Visok, se plece rasistul din loc. Te îmbăț dar țar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de-a lun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum.

Să înțepenească ălea care nu ia consimțământ. Zmeuri, pentru toate fetele cu dureri, să le dea seara ca li puteri, să plece răul de la ele, să vină aur și lovele.